0: Radio 180.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
0: Radio 180.

0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
6: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Pozdravljeni, Sergej Forlan, sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se nato stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 000 €. Šele nato je posumil na prevaro in obvestil policijo.
9: V petkovem jutru lepo dobro jutro, sicer pa je bila noč na petek zelo pestra. Nevihte so od zahoda zajele in se razširile nad večji del države. Marsikje za sabo pustile tudi kar nekaj neprijetnosti, kot je naprimer brez elektrike ali drugih nevšečnosti. Sicer pa bo današnji petek večinoma oblačen, ponekod po nižinah in kotlinah je tudi megla. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati nevihte, ki bodo čez dan predvidoma znova zašle nad vso državo. Možni ponekod po nižinah in kotlinah je tudi megla. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati nevihte, ki bodo čez dan predvidoma znova zašle nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi. Jutranje temperature pa so od 18 do

0: servis Radia 1 80.
1: Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez elektrike zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju. Marsikje ne deluje niti javna razsvetljava, to neurje pa je zajelo večji del države. Pristojne službe napake že odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80 22 55, ko bo karkoli novega prometnega, v petkovem jutru srečno pot.
0: Pokrovitelj.
2: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
3: Radio 1.
0: Radio 1.
3: 80.
4: Ja, dobro jutro. No, bom začel s končno. Končno je tukaj petek in ker ste že po konci, ker drugač me ne bi slišali, pomeni, da smo že testahult ga ven. Mislim, še današnji dan zbobnemo skupaj in začnemo vikend. Lep dan želim.

Ko imaš občutek, da te nekdo gleda? Mislim, ti si sam, ampak veš, da nisi sam, oziroma tako čutiš. Mislim, se vsi poznamo ta občutek, poznamo pa še en občutek, en boljši. Te poletne noči, ki se zaključujejo počasi in zdaj so na vrsti spomini, na kaj vse se nam je zgodilo letos poleti. Endless Summer Nights, Richard Marx.

Skoraj že pol sedmih, dobro jutro, tole ogrevanje pred vikendom na Radio 81 in še pred vremenom. Umazana Diana. Jackson je večkrat povedal, da ta Diana ni obstajala v resnici, če verjameš.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Slušni aparati, Audio BM.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in velika izbira nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
8: Petek po ribje, šupturarira.
9: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
10: V petkovem jutru lepo dobro jutro, sicer pa je bila noč na petek zelo pestra. Nevihte so od zahoda zajele in se razširile nad večji del države. Marsikje je za sabo pustile tudi kar nekaj neprijetnosti, kot je naprimer brez elektrike ali drugih nevšečnosti. Sicer pa bo današnji petek večinoma oblačen, ponekod po nižinah in kotlinah je tudi megla. Na zahodu se bodo znova začele pojavljati nevihte, ki bodo čez dan predvidoma znova zašle nad vso državo. Možni bodo tudi močnejši nalivi, jutranje temperature pa so od 18 do 21, na severozahodu okrog 16, dnevne pa bodo od 25 do 29, na severozahodu okrog 21.
11: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot. Pokvarjeno tovorno vozilo pa je obstalo na pomurski avtocesti A5 proti Mariboru med Pernico in razcepom Dragočova. Po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujamo brez električne energije zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večji del države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega jutranjega prometnega. Srečno pot.
13: Pokrovitelj.
14: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Pašteta, paradajz, pa morje.
12: Radio 1, 80.
15: Pol sedmih je bila ura, ogrevanje pred vikendom poslušaš in še pred ustankom dve mega pesmi, ki bosta odlični za zbojanje. Al Corley pa Bruce Springsteen.

0: Ustanko na Radio 1 80.
1: Lep petek, voščim, čas je, da damo na glas naslednjo pesem, to je današnji Ustanko. Zgodba, kako ne se pustiti nomenmu, kako premagati vse in kako si ti najboljši danes. Eye of the Tiger.

7 ura, dobro jutro voščim, lepo jutro ti želim, Matjaž Luše, s tole, z Oskarjem nagrajeno pesmijo iz filma An Officer and a Gentleman. Richard Gere je bil tisti, za katerem so vse vzdihovale. Za glasbo pa je poskrbel Joe Cocker.

0: kava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Lačni? Maček te reši.
6: Mjav.
5: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
12: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
13: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske
13: v Ljubljani.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.

0: Požar na gospodarskem poslopju. V občinah Celje, Žalec, Prebold je voda zalivala hiše, podrla drevesa in elektrodrogove. Več gospodinstev je zaradi udarov strele ostalo brez elektrike. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa predlaga na odbor za kulturo obravnavo novele o ukinitvi RTV prispevka, da prestavi na čas po napovedanem referendumu o tem vprašanju. Medtem je zakonodajno-pravna služba državnega zbora v svojem mnenju ključne rešitve predloga označila za ustavno sporne, saj obstoječi način financiranja zagotavlja neodvisnost RTV Slovenije od tržnih in političnih vplivov. Novela je novembra lani vložila skupina voljivcev s prvopodpisanim Stevanovičem.
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Unsport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
1: Unsport Outlet Ljubljana. Unsportoutlet.si
3: Po vremensko pestri noči z neuri in udari strel, danes večinoma oblačen dan, po nižinah in kotlinah tudi megla. Tudi v popodnevu pa se bodo znova pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi lokalno močnejše. Jutri tudi še oblačno, še vedno pa bodo prisotne v dopoldnevu občasne plohe. Dnevne temperature danes od 25 do 30 na severozahodu okrog 22 stopinj.
2: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno-poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
3: Pokvarjeno tovorno vozilo je obstalo na pomurski avtocesti A5 v smeri Maribora med priključkom Pernica in razcepom Dragočova. Sicer pa po vremensko burni noči se v petkovo jutro marsikje zbujate brez električne energije po udarih strel in drugih dogodkov po neurju, ki so zajela večino države. Pristojne službe, gasilci, civilna zaščita in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112. Nič 80 22 55, če bo še karkoli novega. Srečno pot.
4: Pokrovitelj.
5: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Mixtape poletja.
5: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1.
5: 80.
6: 7. ura se začenja. Dobro jutro. Nadaljujemo z ogrevanjem pred vikendom. Na Radio 1. 80. Cutting Crew.

0: Simply the Best na Radio 180.
1: V Simply the Best danes Eddie Grant, skoraj vedno je imel kakšno politično sporočilo v svojih pesmih. V Give Me Hope Joanna je naperjena proti južnoafriškemu apartheidu. Joanna pa se nanaša ne na punco, ampak na Johannesburg.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

pred pol 8 uro na Radio 180, prava glasba za petkovo jutro. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Pa da boste tudi vi take volje kot je ona.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
6: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
7: Povremensko pestri noči z neuri in udari strel, danes večinoma oblačen dan, po nižinah in kotlinah tudi megla. Tudi v popodnevu pa se bodo znova pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko tudi lokalno močnejše. Jutri tudi še oblačno, še vedno pa bodo prisotne v dopoldnevu občasne plohe. Dnevne temperature danes od 25 do 30 na severozahodu okrog 22 stopinj.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Prijetno petkovo jutro, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa zastoji Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Danes in jutri pa bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Doline zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Če rečem bližnja okolica, to pomeni Jama Peku, Galicija, Braslovče, Marija Reka. V petkovo jutro pa se marsikje po državi zbujate brez električne energije. Zaradi udarov, strel in drugih dogodkov po neurju, po državi, ki so terjala svoj davek, pristojne službe, civilna zaščita, gasilci in delavci Elektra so na terenu in napake odpravljajo, pravijo na 112 in prosijo za razumevanje. Nič 80 22 55, prijetno pot želim še naprej.
12: Pokrovitelj.
13: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
14: Tvoja najboljetna kaseta.
15: Radio 1, 80.
16: Pol osmih je bila ura, poslušaš ogrevanje pred vikendom na 80-ki. Matjaž Levše pa iščem pravo glasbo za štart dneva in pride zdaj Chris DeBurgh, High on Emotion.

Nik Kršov na Radio 81. Pred vikendom je pa vedno boljše razpoloženje, kot pa je to v ponedeljek. Bomo skupaj delali še danes in potem pride vikend in felicita!

Skoraj že 8. Jaz se veselim naslednje ure, ker v petkih imamo razširjeno lestvico Stop Ups 20. Vedno je zanimivo pobrskati, kako je ta izgledala na današnji dan. Katero leto bo določilo pa glasbeno kolo. Po novicah ob 8.

Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
4: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Na Primorskem bodo danes po dolgem času zmanjšali požarno ogroženo, za katero je doslej veljalo rdeče opozorilo. Za celotno Slovenijo pa še naprej velja oranžno opozorilo. So pa nočna neurja povzročila kar nekaj težav. V idrijski občini je veter na cesto podrl več dreves. Pri Solčavi je strela zanetila požar na gospodarskem poslopju. V Žalcu, Prebodu in Celju je vodo zalivala hiše, podirla drevesa in elektrodrog. Zaradi suše, vročine ter dragih energentov in gnojil se sicer obetajo višje svetovne cene hrane. Oxford Economics za letos napoveduje skoraj 12-odstotno rast najbolj prežitih sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah. Zelenjavi in mlečnih izdelkih. Gre za rast cen surovin na svetovnih trgih, zato to ne pomeni enake podražitve v slovenskih trgovinah.
9: Dobro jutro v petkovem jutru. Temperature po

0: močnejše. Temperature dneva danes od 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
0: Varno in prijetno petkovo jutranjo pot. Na dolenjski avtocesti pa gneča proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. V prometno skupnost brezplačne in znane pa delimo tudi lepe zgodbe. Dobro jutro.
3: Ja, dobro dan. Jaz pa sicer nimam radarja, ampak imam totalno lepo gesto šoferja, ki je ustavil na pritiševalnem pasu kamion na avtocesti in pobral mucko. To se mi zdi pa gesta, ki bi jo pa lahko malo vzpil med informacijami prometnimi. No.
0: Kje pa se je to zgodilo?
3: Zgodilo se je pa na južni obvoznici, malo pred bencinsko črpalko na Barju, proti Primorski Jarski.
0: Zelo lepa gesta in hvala vozniku tovornega vozila za to. Sicer pa dajem uvednost, danes in jutri bo v Spodnji Savinjski dolini potekal četrti reli Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici. Ko rečem Žalec in bližnja okolica, pomeni še Jama Peku, Galicija, Braslovče, Marija Reka. Nič 80 22 55, srečno pot še naprej.
2: Pokrovitelj.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj to znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
2: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
2: Radio 1.
5: Dobro jutro, današnja mantra je vikend, tik pred njim smo. Lep dan vsem, pa vam pomagam delati z najmuziko, ker pa je ura lestvic, bomo že čez par minut ugotovili, po katerem letu se bomo sprehajali danes. Hvala, ker ste izbrali Radio 1. 80.

0: Glasbeno kolo
1: na Radiu 180.
2: Lep petek, ravno prav, če ste se priklopili, ker so se začele glasbene lestvice. Dobiti moramo najprej letnico.
0: Leto 1986.
2: Na Enki, divji Beastie Boys, ki so se že leta 86 borili za svojo pravico do žurke. Tudi top video spot, ki si pač doma dovolijo vse, kar jim paše. Tist, ta prav žur. Upam, da ste se tudi vi dovolj zdivjali v svojih mladih letih.
3: Yeah!

0: kolo.
1: Na 80-ki.
2: Lačni maček te reši.
3: Mjav.
2: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.

Radio 81, poslušate lep petek, še eno petardo od pesmi ti zavrtim, vsaj kar se tiče energije. Dangerous in Roxette.

0: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
8: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
9: Dobro jutro v petkovem jutru. Temperature po Sloveniji v tem trenutku Kočevje 18, Ljubljana, Maribor, Celje 19, Vržej, Ptuj, Šempeter pri Gorici, Otočec 20, Brežice, Črnomelj 21 in v Izoli 23 stopinj. Danes bo po večini oblačno, po nižinah in kotlinah lahko tudi megleno. Pojavljale se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko lokalno tudi močnejše. Temperature dneva danes od 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
10: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: V petkovem jutru lepo zdrav in varno pot, zastoji pa so na dolenjski avtocesti v smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico in na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Od jutri od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Radar pa v Dolžah pri Mislini na Koroškem ostavijo pa na to pri Demolu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi. Svoje poti.
12: Pokrovitelj.
13: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si. Bambus v kozarcu.
11: Radio 1, 80 v šestih.
14: Pol devetih je bila ura, mi smo danes v letu 86. Točno iz tega leta, na današnji dan, imam pripravljeno lestico Stop Ups 20. In kaj smo poslušali na tujem delu in katere so bile najdomače pesme, izveš. Po Traveling Wilburys in simpatični Karma Chameleon.

Lep petek želim, čas je za lestvico Stop Ops 20. Smo v letu 86. Na današnji dan je takole izgledal tuj del. Na trojki, The Bangles in Manic Monday. Just another Manic Monday. Na dvojki, Diana Ross, Chain Reaction. Enko je držal David Bowie z Absolute Beginners. To je bil tuji del lestvice Stop Ops 20, leto 86 torej, na trojki 777, Potraži me v zvezdama. Na dvojki je bil Wolf z Ne laži. Enka pa Doris Dragovič in Željo moja. In moja želja je, da se vam vikend začne čim prej, zato vam zdaj zavrtim to v celoti. Lep petek.

0: Petek je za hite 80-ih in ribje paštete Argeta. Uživaj v petku po ribje.
1: Petek po ribje.
2: Petki so za ribje paštete Argeta. Ujemi svoj najljubši okus tudi ti. Argeta, dobra stran kruha.

Crvena jabolka, to je Radio 81 in upam, da vam čas hitro beži. Zdaj ne v smislu, da zamujaš kamorkoli že greš, ampak a veš, da bo čim prej vikend. You just can't get enough. Pred novicami ob 9.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
15: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Včerajšnja večerna neurja so povzročila kar nekaj težav največ na območju Ljubljane. Na območju Žalce je zaradi udara strele umrla ena oseba, so potrdili na policijski upravi Celje. Gasilci so zaradi neuri črpari meteorno vodo, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara, ki jo je povzročila strela. Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Zaradi izdatnih padavin, ki so zajele tudi vzhod države, pa naj bi kmalu preklicali tudi opozorila o požarni ogroženosti. Jeseni pa nas čaka kar nekaj referendumov. Poleg že razpisanega referenduma o parlamentarni preiskavi bi lahko volivci 11. oktobra glasovali še o RTV prispevku, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Vlada je predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika. Predlogom koalicije in resnice naklonjena. Od 1. septembra se začenja tudi zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu. Opozicija pa dodatno napoveduje referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Stevanoviča.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo.

0: Krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko v popoldnevu tudi močnejše. Jutri pa tudi še oblačno in še bodo prisotne občasne plohe, predvsem v dopoldnevu. Temperature dneva pa 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
1: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Varno in prijetno pot, na tej poti pa pazite na zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar pa v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo smer Velenje in v Dolžah pri Mislini na Koroškem, ustavijo pa na to pri Demolu. Naredite si varno in srečno pot.
3: Pokrovitelj.
4: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
5: Tvoj poletni radijski gramofon.
2: Radio 1
5: 80.
6: 9 je mimo, lep petek. Umerjeno bomo začeli tole uro, zasanjeno z Rojem Orbisonom. Bo pa precej bolj energično kmalo v najboljšem paru, tako da ostani z mano.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Najboljši par, band, ki je imel v 80-ih mega optimistični rok. Spomnili se bomo tudi na film Back to the Future, kjer so nastopili prav kot igralci. Huey Lewis and the News.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
4: V petkovem dnevu vas lepo pozdravljam, danes bo večinoma oblačno, marsikje po nižinah in kotlinah tudi megleno. Pojavljale se bodo še krajevne padavine z nevihtami, ki bodo lahko v popoldnevu tudi močnejše. Jutri pa tudi še oblačno in še bodo prisotne občasne plohe, predvsem v dopoldnevu. Temperature dneva pa 25 do 30 na severozahodu okrog 22.
5: Ko se diši iz peči.
6: Mamma mia, kaj diši?
5: Pizza, pasta, dal forno.
7: Dal forno, buon appetito.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
4: Varno in prijetno na vaši poti, na tej poti pa zastoji. Dolenjska avtocesta proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa gneča tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Šmarje-Koper. Sicer pa dajem tudi uvednost, od jutri, od sobote od 6. ure do nedelje do 18. ure bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti A2 v obe smeri zaradi del. Radar pa v Veliki Pirešici, skrit za modro grajo, meri v obe smeri. Prijetno pot še naprej.
9: Pokrovitelj.
10: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
11: Pašteta, paradajz, pa morje.
12: Radio 1 80.
13: Pol desetih je, čas je za molitev. Naj bo čim prej vikend. Molila bo pa Madonna. Like a prayer.

Bodite tudi vi v takšnem razpoloženju kot je Springsteen, da boste on fire. Jaz upam, da je bilo, vam je bilo všeč tole ogrevanje pred vikendom. Dajte se spočit in se slišmo v ponedeljek zjutraj. Ob 6:00, se veste, kot vedno. Čau.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateju, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja. Naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
2: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravsticu. Neurje je čez noč povzročilo kar nekaj težav. Gasilci so črpali vodo iz kleti, odstranjevali podrta drevesa in gasili dva požara zaradi udara strele. Tolminu je sunek vetra dosegel 92 km na uro, v Vodicah je v pol ure padlo 36 mm dežja. V Ljubljani je znova poplavilo dva podvoza. Nevarnosti še ni konec, danes za vso državo velja oranžno opozorilo zaradi možnih novih nalivov in toče. Država pa je ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino.
12: Ja, danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile kar nad vso državo. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, sicer pa temperature danes od 25 do 30 stopinj, na severozahodu pa le do okoli 22.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Previdno prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti A1 proti Celju med Framom in Slovensko Bistrico Sever. Imamo tudi nekaj zastojev na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled v obe smeri. Radar in sam čaka na Blučicah, smer Sodražica in to bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
5: Pokrovitelj!
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
14: Ko je služba, je tvoja najboljša družba.
15: Sanja Brezočnik.
16: Na Radio 1, 80.
12: Ekola, petek je, sploh ne morem verjeti, da smo, kjer smo. Preživeli smo teden in naj bo tale dan vse, kar ste si želeli, pa še več. Začenjamo s himno italijanskega nogometa. Sara, perché ti amo?

Foreigner in pa I Wanna Know What Love Is, ena največjih balad 80-ih. Pesem o iskanju prave ljubezni in o tistem občutku, ko si želiš končno izvedeti, kaj ljubezen sploh zares pomeni. Ostajamo zdaj v velikih 80-ih, prihaja še en brezčasen hit oziroma je že tukaj Toto in pa Rosena. In če kdaj, je zdaj čas, da daš radio mal bolj na glas.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: Pol
10: jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Pred nami je večinoma oblačen petek, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te se bodo popoldne od zahoda razširile kar nad vso Slovenijo. Viha bo jugozahodni veter, ob morju tudi jugo, sicer pa temperature danes od 25 do 30 stopinj, na severozahodu pa do okoli 22. Tudi vikend bo zelo podoben.
6: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajane električne motorje in skutre na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Nekaj zastojev imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in pa Lehce Bled v obe smeri. Sicer pa dva radarja, Kedi v Gabrjah pri Lendavi čaka na standardni lokaciji in pa na Bločicah smer Sodražica prav tako na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Radio 1 80.
18: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočnik.
13: Zdaj pa pesem, ki že desetletja dokazuje, da se včasih treba samo držati in verjeti. Naslednje minute bomo živeli za tale refren Bon Jovi, Living on a Prayer.

Šer je tole, If I Could Turn Back Time na Radio 81. Zdaj pa še ena zelo zanimiva informacija, recimo, no, ki bi bila sicer zelo boljša, če bi jo živeli mi sami, ampak kakorkoli. Sir Paul McCartney je leta 2014 zasedel prvo mesto na lestvici najbogatejših basistov na svetu. Njegovo premoženje je bilo takrat ocenjeno na približno 1,2 milijarde dolarjev. Na drugem mestu so recimo bila Sting in pa Gene Simons, torej frontman skupine Kiss, sledila pa sta še Roger Waters iz skupine Pink Floyd in pa Adam Clayton iz U2. In recimo, če govorimo o basistih, je Paul McCartney dejansko še danes, še vedno daleč pred konkurenco. Pa ne sam to, tudi na 80, ki ga imamo.

0: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dober dan, bošim Ula Šekula. Po noči so Slovenijo zajele močnejše nevihte z nalivi in vetrom. Na območju Žalca pa je strela udarila v dva moška, ki sta stala pod manjšim drevesom. 46-letni moški je zaradi posledic udara umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Gasilci so po noči posredovali več kot 50-krat, med drugim zaradi poplavljenih podvozov, odkritih streh in požara po udaru strele. Na Primorskem je dež po dolgotrajni suši zmanjšal tudi požarno ogroženost. No, danes Slovenijo čaka nova nevihtna linija, ob nalivih in močnem vetru je krajevno možna tudi toča. Septembra pa bo na 4 avtocestnih odsekih steklo sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo povprečno hitrost meril skozi Trojanske predore proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter še med Brodom in Vodicami proti Kranju. Natančnega datuma začetka DARS še ni sporočil.
11: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
12: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
11: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
13: Danes bo večinoma oblačno, zdaj dopoldne se bodo že začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, te pa se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso Slovenijo. Viha bo jugozahodni veter ob morju jugo, sicer pa temperature danes od 25 do 30 stopinj, na severozahodu le do okoli 22. Zelo podoben bo tudi vikend, ki je pred nami.
14: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Ja, še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tako da vam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Potem na ljubljanski južni obvoznici A1 od Viča in pa na zahodni obvoznici A2 od Brda vse do Kozari in še naprej po Primorski avtocesti proti Kopru do Dragomerja. In pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lese Bled v obe smeri. Radarji si v Kedi na Dolenjevaškem polju čaka pri odcepu za Kočevsko reko, meri proti Ribnici, potem še eden čaka na koncu Dolenje vasi, prav tako meri proti Ribnici in pa še en Kedi v Gabarjah pri Lendavi na standardni lokaciji čaka. To bi bilo zaenkrat vse, če bi karkoli opazili, dodali, vedno dobrodošli na brezplačno številko, nič 80, 22, 55. Srečno!
15: Pokrovitelj!
6: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Obodnevi
17: in Sanja Brezošnik.
16: Na Radiu 1, 80.
13: Ura 11, dopoldne je že dobro ogreto, mi pa nadaljujemo z glasbo, ki ne potrebuje posebne predstavitve. Čas je za enega tistih hitov, ki te v sekundi prestavijo v pravo razpoloženje. Tole je Belinda Carlisle.

Radio 1, 80. Poleti. Thank you.

Bob Marley, Could You Be Loved, nas je ogrel z reggae ritmom. Zdaj pa je čas, da mi zavrtimo gum za glasnost malo bolj v desno. Tole je eden najbolj prepoznavnih rock trenutkov 80-ih. Tole je Billy Idol in pa njegov Rebel Yell.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Največji nateg je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
8: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Je danes bo večinoma oblačno, sicer zdaj dopoldne se bodo začele pojavljati krevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile tudi nad vso Slovenijo. Piha bo jugozahodni veter ob morju jugo, sicer pa temperature danes od 25 do 30, na severozahodu malo nižje do 22. Tudi jutri v nedeljo bo zelo podobno.
10: Ko se diši iz peči.
11: Mamma mia, kaj diši?
10: Pizza, pasta, dal forno.
12: Dal forno, buon appetito.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Ja, brez zastojev tudi v tem lepetku ne bomo prišli skozi dan. Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Pa na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tako da vam tam za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Jesenice, vzhod Lipce. Potem pa še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela, Bled. In pa radarji prvi čakal pri Gorici, pri Ribnici, pri Inotermu, meri v obe smeri. Potem na koncu Dolenje vasi v križišču, prav tako meri v obe smeri. Si v Kedi tudi na Dolenjevaškem polju pri vcepu za Kočevsko reko čaka in meri proti Ribnici in pa še Tamen Kedi na zgornji Polskavi od deponije naprej in meri proti Mariboru. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
14: Pokrovitelj.
15: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
16: Kul družba.
17: Kul služba.
16: In Sanja Brezočnik.
18: Na Radiu 1 80.
9: Petek je že dobro v teku, mi pa ostajamo v družbi največjih glasbenih klasik. Malo manj besed, pa malo več občutka. Zdaj prihaja Komat, oziroma je že tukaj. Dokaz, da je lahko tudi tišina zelo glasna. Depeche Mode. Enjoy the silence.

Obožujemo poletje. Na Radiu 1 80.

Sanja Brezočnik sem z vami na 80, kjer se zdaj lotimo pa še leta 1987. Namreč na današnji dan, torej 21. avgusta, so Midnight Oil izdali album Diesel and Dust. Z tega albuma je prišel tudi njihov velik preboj, lahko rečemo, in sicer komad Beds Are Burning. Pesem z močnim sporočilom o pravici aboriginov do njihove tradicionalne zemlje. Album je pozneje postal tudi v bistvu prava avstralska klasika, revija Rolling Stone pa ga je razglasila tudi za najboljši album leta 88. No, je pa tudi leta 2010 zasedel prvo mesto na seznamu 100 najboljših avstralskih albumov nasploh. Tako da, jaz mislim, da se ga moramo zdaj le absolutno zavrteti.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
4: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Kje Inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
9: Radio 1, 80. Novice.
10: Dober dan in prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Dež je bil po dolgem sušnem obdobju zelo dobrodošel, vendar so ga spremljale tudi nevarne nevihte. Ponekod so podrta drevesa zapirala ceste, v objektih je zastajala voda, strela pa je pri žalcu žal vzela tudi življenje. Udarila je v dva moška, ki sta zavetje iskala pod manjšim drevesom, eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Tudi danes nevarnosti neviht še ni konec. Predvsem v notranjosti države so možni močni nalivi, veter in toča, zato je potrebna previdnost. Dež bo sicer pomagal zmanjšati požarno ogroženost, ki je bila zaradi suše zelo velika. In še k obisku leta. Lakersi so del svojega obiska Slovenije že pokazali tudi na družbenih omrežjih. Na fotografijah je videti ekipo Luke Dončiča med večerjo in sproščenim druženjem v Ljubljani. Kot so povedali nekateri igralci, so nad Slovenijo navdušeni.
11: Ja, kar se tiče vremena, bo danes večinoma oblačno in deževno. V bistvu so se že začele po Sloveniji pojavljati padavine z nevihtami. Temperature pa kljub temu ostajajo tam pri poletnih. No. Od 25 do 30 bomo namerili danes na severozahodu do okoli 22 stopinj. Sicer pa tudi jutri bo zelo podobno vreme, potem v nedeljo pa nekaj več sonca in manj dežja, oziroma naj ne bi bilo več dežja. Sicer pa, če pogleda zdaj skozi okno, zun se je ful stemnilo, tako da zun kada je jesen.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, potem na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam vam za pot proti Kranjski Gori priporočam, da izberete izvoz Jesenice v shod Lipce. Potem zastoji na Primorski avtocesti na več mestih, vse od Logatca pa do Brezovice, pa tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Imamo tudi en radar, to je temen kedi, čaka pa na zgornji Polskavi od deponije proti Mariboru Meri. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno, še naprej.
13: Pokrovitelj.
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Obodnevi
16: in Sanja Brezovšnik.
15: Na Radiu 1 80.
11: Dopoldne je pospravljeno, pred nami je še cel kup petka, samo dobra glasba nas čaka. Pravi komad in skoraj že vikend tempo, Irene Cara je tole.

lahko spet, Michael Jackson. V 80-ih je bila tudi Bad, zelo dobra stvar. In iz Kralja Papa pa zdaj je popolnoma drugačen, prav tako brezčasen občutek. Tole so Extreme, More Than Words.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj.
3: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
9: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Zapeha bo jugozahodni veter, ob morju jugo, sicer pa temperature od 25 do 30, na severozahodu pa do okoli 22 stopinj. Po noči se bo ozračje sicer umirilo, ampak tudi jutri pričakujemo nekaj padavin in nekaj oblakov. Sonca bo bolj malo, ampak v nedeljo bo zopet nazaj.
16: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje. Na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam zastoji 3 km dolg. Za pot proti Kranjski Gori tako priporočam izvoz Jesenice vzhod Lipce. Nekaj zastojev tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani in sicer na več mestih med razdrtimi Postojno pa tudi od Logatca do Brezovice. Radarjev nimamo oziroma jih niste opazili, če karkoli opazite in želite javiti, lahko to storite na brezplačno številko 080 22 55. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
2: Radio 1 80
19: in Sanja Brezočnik.
15: Ja, glede na tole vreme imam jaz zdaj en super hit za zraven, tak malo bolj umeren, ampak zelo močan kljub temu. Phil Collins, Another Day in Paradise. Pesem, ki te v bistvu za nekaj minut ustavi in spomni, da je naš vsak dan za marsikoga privilegij.

0: Dobrih 15 minut še manjka do enih. Dragi moji, a je lahko kaj lepšega kot petek? Kot tak deževen petek, ki kliče po počitku in kavču in brezdelju. Je, v bistvu je, no, v bistvu je. Kosilo gostilni pri dveh cesarjih je. Jaz sem šla danes prav na Google, pogledala sem, kakšne imajo kaj ocene in komentarje. In moram reči, da same lepe. Gosti jih pogosto pohvalijo prav zaradi v bistvu hitrih malic, dobre hrane, prijaznega osebja. Posebno dobre ocene pa dobivajo tudi njihove pice. In še ena stvar, ki v bistvu v Ljubljani ni ravno samoumevna, parkirnih mest je parkirišč dovolj. Od vsega tega ste pa vi samo en SMS stran. Nič 30, 200, 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

0: pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Sonveta.si.
2: Kje si?
3: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
3: Petek po ribje, šupturarira.
4: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
5: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
6: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Kosese poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Kosese.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čaka novo nevihtno dogajanje, zato Agencija za okolje vso državo opozarja z oranžno stopnjo. Neurje lahko spremljajo strele, močni sunki vetra, nalivi in toča. Če ste na prostem, vremenoslovci svetujejo spremljanje radarske slike in pravočasen umik. Ob močnem dežju lahko hitro narastejo tudi hudourniki in manjše reke. Luka Dončić pa danes v središču Ljubljane za navijače pripravlja posebno presenečenje. Med 17:30 bo na Tromostovju potekal dogodek, katerega vsebina za zdaj ostaja skrivnost. Ekipa poroča, da ga organizira podjetje 77X, povezano z Dončićem in njegovo fundacijo. Organizator obljublja nekaj posebnega in sporoča, da jih tudi dež ne bo ustavil.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Oblačno bo in deževno, dan bo predvsem namenjen počitku in pa zadrževanju na suhem in pa najboljš kar na kavču doma, no. Temperatura je sicer do 30 stopinja, podobno bo tudi jutri, le hladneje.
12: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti proti Celju med priključkoma Fram in pa Slovenska Bistrica Sever zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi prometne nesreče pa imamo zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti smer Koseze med priključkom Ljubljana Podotik in razcepom Koseze. In pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ravljami in počivališčem Tepanje, potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Predor je trenutno tudi zaprt zaradi pokvarjenega tovornega vozila v predoru, tako da za pot proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Nekaj zastojev še imamo na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na več mestih med Razdrtim in Postojno, pa tudi od Unca do Brezovice. In pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice, Hrušica. Radarjev nimamo, če karkoli opazite, vedno dobrodošli na brezplačno številko 080-22-55. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: In Sanja Brezošnik.
7: Na Radiu 1, 80.
11: Ena popovdne. Idealen čas, da jim malo predstavimo. Kosilo je mogoče že za nami, oziroma za vami. Če je pred vami ali pa če ste ravno za mizo, pa dober tek. Za nami, oziroma za vami. Če je pred vami ali pa če ste ravno za mizo, pa dober tek.

Roxette, Listen to your heart, eden tistih komadov, pri katerem je naslov v bistvu edini nasvet, ki ga zares potrebujemo. Tole radio je na 80-a, dobrih 17 minut čez 1 ura in nadaljujemo z Eurythmics. There must be an angel, še en razlog, zakaj so 80-a tako nepozabna.

Nova indijska restauracija v Beteceju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, Betece.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lačni? Maček te reši.
2: Mjav.
1: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL ocvrt piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
3: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
8: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo, oziroma marsikje že dežuje. Zapeha bo jugozahodni veter ob morju jugo, sicer pa temperature danes od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do okoli 30, tudi jutri zelo podobno.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Previdno zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti A2 proti Kosezam. Med priključkom Ljubljana Podutik in razcepom Koseze, tam se je zgodila prometna nesreča. Zaradi zastoja predor Šentvid občasno tudi zapirajo. Sicer pa imamo zastoje tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljem in počivališčem Tepanje, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tam je v bistvu zastoj dolg že več kot 4 km, tako da predlagam, da za pot proti Kranjski Gori izberete izvoz Lesce Bled. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med Razdrtim in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Slovenski Javornik, Jesenice Hrušica in pa Ljubljana Vič Brezovica. Imamo tudi en radar, to je Siv Kedi in čaka v Gabarju pri šoli meri proti Lendavi. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
13: Pokrovitelj!
14: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
15: Radio 1 80.
16: In tvoja najbolj kul sodelavka Sanja Brezočni.
8: Čas je za malo sonca, če ga že zunaj nimamo, malo ritma, tega nam itak nikoli ne manjka. Skratka, zdaj sledi en hit, ki ga je v bistvu skoraj nemogoče poslušati premero. Iz 80-ih prihaja prava poletna klasika. Los Lobos in pa La Bamba.

Dobrih 15 minut še manjka do dveh, na 80, ki pa se zdi le lotimo še enega komada, ki je v bistvu postal pa veliko več kot samo ena pesem, še ena pesem iz 80-ih. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Leta 85 je zaznamoval tudi film The Breakfast Club in postal ena najbolj prepoznavnih filmskih pesmi vseh časov. Je pa zanimivo, ne, da je Simple Minds prva sploh niso želeli posneti. Danes si jo boste brez njihove verzije 80-a pa skoraj da težko predstavljamo. Tudi v temle petku.

got

0: Vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
4: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
3: Julči, mater, jaz bi jo tudi
4: sam... Ej, Julči, pica da te kap.
3: A ja, pica, Julči?
4: Ja, čaja.
0: Pica da te kap.
3: Od Julči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Slovenijo je včeraj zajelo neurje, ki je bilo usodno za 46-letnega moškega pri Žalcu. Strela je udarila van in v še enega moškega, ki pa je bil lažje poškodovan. Gasilci so med tem posredovali pri več 10 dogodkih, med drugim pri požarih po udarih strel. No, danes popovdne sledi nova nevihtna linija, Agencija za okolje pa je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Medtem se dogaja nekaj, kar bi lahko pomembno vplivalo na vreme po vsem svetu. Britanski vremenoslovci napovedujejo izjemno močan El Niño, morda najmočnejši v zadnjem stoletju. Pojav pomeni nenavadno segrevanje površine Tihega oceana in lahko vpliva na vzorce padavin, suše in temperature po svetu. El Niño lahko tako prinese več vročinskih valov, suš in močnih neurij, ponekod pa tudi nenavadno veliko dežja in poplav. Zaradi tega lahko vpliva tudi na pridelavo hrane, na cene hrane in tudi na oskrbo z vodo.
14: Oblačno bo in deževno, prav tak jesenski petek nas danes čaka, sicer temperature do 30 stopinj, podobno pa bo tudi jutri, le malenkost hladneje, potem v nedeljo pa zopet nekaj več jasnine, pa tudi sonca.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Med podutikom in razcepom Koseze, zaradi zastoja do podutika občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Sicer pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ravnjami in počivališčem Tepanje, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji, tam imamo 5 km dolg zastoj pred predorom Karavanke, izvoz Jesenice vzhod je zaprt, tako da proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoji tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih od Unca do Brezovice in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Slovenski Javornik Jesenice in pa Ljubljana Vič Brezovica. V vseh zastojih pa seveda tudi v delovnih zaporah prosim poskrbite za reševalni pas. Sicer pa vas prosim tudi, da v primeru močnejših nalivov in neurij s točo nikakor ne ustavljate pod nadvozi in v predorih, saj to početje zelo nevarno za vse udeležence v prometu. V zastojih tudi ne zapuščajte svojih vozil. Radarji si v Kedi v Gaberju pri šoli čaka in meri proti Lendavi. Potem na Škofljici ga imamo v poslovni coni na standardni lokaciji, policijska kontrola v Radehovi vasi, In pa še ena, gre za sivega pasata, na Ravnah na Koroškem v obrtni coni čakajo. To bi bilo za enkrat vse, srečno in previdno še naprej.
1: Radio 1, 80. In Sanja Brezočnik.
14: Ja, petek je že lepo zakorakal popoldne in zdaj tisti del dneva, ne, ko lahko malo zadihamo, odložimo skrbi in pustimo glasbi, da naredi svoje. Zdaj, če imate pa super šefe, ne, lahko pa tudi greste že

Radio 1, 80. Poleti.

Whitney Houston, One Moment in Time, pesem o trenutku, ko se ves trud, sanje in ustrajnost končno združijo v eno. Tole Radio 180, gremo naprej malenkost bolj energično, Modern Talking.

0: a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
5: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Petek po ribje, šup tudarira.
13: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
14: Pred nami je oblačen in precej deževen petek, predvsem bo dan namenjen počivanju in zadrževanju, predvsem na suhem, v suhih prostorih. Najboljš, da kar poknete se na kavč, v roke vzamete kakšen vroč kakao ali pa vročo čokolado, bo pasalo. Sicer pa temperature tudi danes toplo bo, no, ne bo zdaj ful hladno, se bo pa do jutri sledilo. Torej danes še do 30 stopinj, jutri pa okoli 22-25 več ne bo. Tudi jutri deževno, potem v nedeljo se bo pa malo sonce pokazalo zopet nazaj in tudi ogrelo se bo.
15: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Previdno, zaradi nesreče imamo zaprt vozni pas na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Med podotikom in razcepom Koseze, tam je nastal tudi zastoj vse do podotika. Zaradi druge nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas proti Jesenicam pred počivališčem Povodje, tam pa zastoj vse do Šmartnega. Sicer pa zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje pred Šentiljem proti Avstriji. Potem na Gorenjski avtocesti proti Avstriji. Tam imamo pred predorom Karavanke kar 5 km dolg zastoj, tako da je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih od Dunca do Brezovice in pa na regionalnih cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in pa Ljubljana Vič Brezovica. Imamo tudi nekaj radarjev. Prvi je v Banji Loki pri Kostelu čaka, potem Siv Megan v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji in pa še policijska kontrola, gre za Siv Passat na Ravnah na Koroškem v obrtni coni. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
17: Z vami je
18: Sanja Brezočnik
17: na Radio 1 80.
14: Pol 3 ura in 80, ki se zdeli naužijemo še Tine Turner. I don't wanna lose you tole. Jaz upam, da ste že začeli vikend in da ste ga začeli krasno.

0: Radio 1, 80.
1: In tvoja najbolj kul sodelavka, Sanja Brezočnik.
2: In za konec današnjega druženja pa zdaj še en velik komad 80-ih. Rick Astley, s svojim globokim glasom in značilnimi rdečimi lasmi, je v bistvu postal 80-ih eden najbolj prepoznavnih obrazov synthpopa. Torej, za zadnji komad danes od mene sem jaz izbrala Together Forever. Vas pa zdaj predajam tudi v roke popoldanskega voditelja Igorja Kokoca. Lep vikend in se slišimo septembra, Brezočni gre na dopust. Vreme, kot vidite, sem si super zrihtala, nimaš kaj.

0: Požuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Da te kap!
6: Od Julči!
7: Nič 70, 551, 200.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
13: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
15: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
16: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
0: Radio 1, 80. Novice.
17: Agencija za okolje je zaradi današnjih neviht za Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Nevihtna linija naj bi okoli 4 popoldne dosegla Istro in nato prešla večji del države. Arso kampiste in vse na prostem poziva naj spremljajo opozorila in se pred neurjem še pravočasno umaknejo. Še v Grčijo, kjer pa se je pojavila precej nenavadna ideja, evidenca problematičnih turistov. Vanjo bi lahko ponudniki nastanitev upisovali goste, ki so dokazano povzročili škodo, odšli brez plačila ali pa grozili lastnikom. Je pa ideja že sprožila burno razpravo, predvsem zaradi vprašanja, kdo bo preveril, ali je bil gost res neznosen, ali pa se je samo upravičeno pritožil nad umazano sobo in pokvarjeno klimo. Če bi takšen seznam kdaj zares zaživel, bi torej moral biti namenjen le resnim in dokazljivim kršitvam, ne pa kaznovanju gostov, ki si upajo izraziti svoje nezadovoljstvo.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako ne ti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
21: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaradi nesreče ostaja zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med podutikom in razcepom Koseze. Nastal je zastoj do podutika, občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in počivališčem Tepanje ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 5 km dolg zastoj proti Avstriji pred Karavankami, tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Zastoj še na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici, skozi Kozarje pa naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Na primorski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, potem pa še na več mestih od Unca proti Brezovici in pa zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice pa Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča pa ovira še promet na Trzinski obvoznici na desnem pasu proti Ljubljani za križ Tomažem z Brnčičevo. Še radar v Banji Luki pri Kostelu in pasiv Megan meri v Goričici pri Šentjurju na avtobusni postaji. Varno pot!
0: 3 ob 3 na Radio 180.
3: Lepo zdrav, živjo, draga družba na Radio 180. Igor Kukovec sem z vami v rubriki 3 ob 3, ki jo začenjamo v temle začetku vikenda. Šli bomo za začetek v letu 1938. Na današnji dan je bil rojen Kenny Rogers, ameriški pevec, producent, tudi filmski igralec. Imel je več kot 120 hitov, ki so prišli na lestvice po vsem svetu. Imenovali so ga tudi najljubši pevec vseh časov. Ta naziv je dobil leta 1986, po oceni anketirancev tako revije USA Today kot revije People. Rogers je umrl 20. marca, 6 let nazaj, star je bil 81 let in slišimo ga v skladbi Lady.
6: Lady, I'm your knight in shining armor and I love you.

Rubrika 3 ob 3 je tole. Gremo v leto 1952, ko se je na današnji dan rodil turško-angleški pevec in pisec glasbe Joe Strummer. Bil je eden izmed soustanoviteljev zasedbe The Clash. V 80-ih so imeli kar precej hitov, recimo Should I Stay or Should I Go, Rock the Cashbah, London Calling in tako naprej. Joe je že pokojni, 22. decembra leta 2002 je umrl, neke težave s srcem je imel. In dajmo mi ta odličen band tudi slišati, Should I Stay or Should I Go.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1954. Na današnji dan je na svet privekal ameriški bobnar Steve Smith. Skupino Journey je sodeloval. Ta je bila pač njegova matična skupina. Drugače je možakar delal še z ogromno drugimi glasbeniki, bobnal je za Mariah Carey, Andrea Bocellija, Zucchero je bil tisti, ki je sodeloval z njim, pa Savage Garden, Bryan Adams in še nekateri drugi. Mogoče še tole, revija Modern Drummer ga je postavila na prvo mesto najbolj versatilnih bobnarjev, torej bobnarjev, ki se lahko prelevijo v metalca, rockerja, džezista, pop in tako naprej. Ne? Skratka, eden izmed takih kameleonov. In dajmo mi z Journey tudi zavrteti zdajle. Skladbo iz leta 1982, Open Arms.

0: 3 ob 3 na Radio 1 80 ti prinaša
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
2: pmf.si

0: Vzemi si pauzo od pretvarjanja, da razumeš TikTok.
1: Gremo nazaj v čas, ko je bila glasba enostavnejša.
2: Frizure pa večje.
0: Radio 1, 80.

0: naprej.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80. Pokrovitelj. Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si. Akcija tedna v Eurospinu. Od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast. 500 gramov, le 1,09 €. In peresniki ali svedrci. Kilogram in pol, le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj in svet 3. Premierno v Odiseji. 29. augusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje. Pridite po film. Druženje s filmsko ekipo. Nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
7: Ko se diši iz peči.
8: Mamma mia, kaj diši?
7: Pizza, pasta, dal forno.
9: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti cesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici, na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
0: Sončni zahod na plaži.
11: Pa hiti na Radio 1 80.
12: Lep pozdrav, čudovit petek želim, Igor sem vaša popodanska družba. Bonnie Tyler nam bo zdajle malo delala družbo skladbo Holding Out for a Hero, potem pridejo še Kool and the Gang skladbo Cherish pa Billy Joel Uptown Girl, potem pa še do ene rojstno dnevnice.

Uptown Girl in Billy Joel. Mi se bomo pa zdaj preselili v leto 1957. Na današnji dan se je rodila ameriška pevka Kim Sledge. V skupini Sister Sledge je delovala in sister, torej sestrice Sledge, so prodale več kot 20 milijonov plošč po vsem svetu. Bile so najbolje prodajana ženska zasedba 70-ih let. Tudi v 80-ih so bile uspešne, brez skrbi, tako da definitivno nekaj od njih tudi zdajle zavrtimo. Mogoče tale, We Are Family.

0: Kje si?
1: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium, na Šmartinski v Ljubljani.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
1: Kuhati danes? Ne, hvala. Cesarji imajo boljšo idejo. V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za zaključene družbe. Pridite lačni, odidite nasmejani. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Petek po ribje, šupturarira.
13: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
14: Obiščite pooblaščeni servis Jaguar in Land Rover, kjer boste za redno servisiranje vašega vozila na vrsti takoj. Poskrbimo za cenitev in popravilo poškodb na enem mestu. Vabljeni na Celovško 182 v Autovalis Land Rover v Ljubljani.
15: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenija je zaradi novih popodanskih neviht pod oranžnim opozorilom. Možni so močan veter, dolgotrajnejši nalivi in ponekod toča. Po noči so gasilci posredovali ob 71 dogodkih, predvsem zaradi zalitih kleti, odkritih streh in podrtih dreves. V Mali Pirišici je strela udarila v moška pod drevesom. Eden je umrl, drugi je bil lažje poškodovan. Glavna ljubljanska avtobusna postaja se bo v ponedeljek preselila ob Masarikovo cesto. Vozni redi in številke peronov bodo ostali enaki. Potnikom pa bodo pri iskanju odhodov pomagali usmerjevalci. Začasna postaja bo tam do dokončanja nove ob Vilharjevi. V Monaku so predstavili ekipe pred jutrišnjim začetkom kolesarske dirke po Španiji. Tadej Pogačar želi osvojiti še edino tritedensko dirko, na kateri mu manjka skupna zmaga. Nastopil bo tudi Primož Roglič, ki po nedavni nesreči še ne ve, v kakšni formi je.
18: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici, na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
20: Walkman za sproščene dni poletja.
16: Radio 1.
1: 80.
17: Lep dan, lepo zdrav. Drobišče 16. je Igor Kukovec z vami, ko jo mi mahamo naprej z glasbo. Tole uro odpira MC Hammer, pravi You Can't Touch This. You can't touch this.

Iz Kambodže se je oglasila Kim Wilde. Mi gremo pa zdaj le do Blaža Koširja in Line Debeljak, Žirov. Ona dosta se odpravila proti Islandiji. Med 8000 km odpravo, ki jo je popeljala tudi okoli tega otoka, sta za društvo za zaščito živali Novo mesto zbrala skoraj 7000 evrov. Bravo, čestitke. No, preden pa rečete, ja, kaj pa je to kaj tazga, 8000 km, ne? Ja, pot sta opravila 40 let starim jugom. To je podvig. Tukaj čestitke in bravo. Moj prvi avto je bil Jugo. Jaz sem ga imel par mesecev in v tem času sem dejansko zamenil vse, kar se je zamenja dal na tem avtu. Živa groza. Se veste, kaj pravijo? Jugo nije za dugo.

0: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Mile!
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
6: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
5: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
1: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu pri Polici, zatem pa promet ovira še nesreča pred predorom Mali Vrh. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani med Podutikom in razcepom Koseze, tam je zastoj do Podutika, in pa zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Uncem. Zastoj na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na gorenjski avtocesti je 4 km dolg zastoj pred Karavankami, tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Proti Kranjski Gori priporočam izvoz Lesce Bled. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Viča, pa na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in na primorski avtocesti proti Ljubljani zastoj na več mestih od Postojne do Brezovice in še zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled, Slovenski Javornik, Jesenice in Ljubljana Vič Brezovica. Nesreča ovira promet na trzinski obvoznici, na desnem pasu proti Ljubljani med Dunajsko in Brnčičevo. V Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Pa še zadnji radar v Beltincih meri na Ravenski cesti smer Bistrica. Srečno pot!
9: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
10: in uživaj poletje.
11: Žujo, kako smo kaj klapa? Tole je Radio 180, Igor Kukovec sem, vaša popodanska družba. Gremo v tale začetek vikenda z odlično muziko 80-ih, Spandau Ballet so zdaj z nami. True!

0: Poletje je.
1: Je, si granja odbojka na Mivki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80. Tvoji najljubši hiti.

I Drove All Night in odlična Cyndi Lauper. Zdela nas pa pot vodi v leto 1957. Na današnji dan se je rodil angliški bobnar Budgie oziroma Peter Clark. Delo je z zasedbo Sue and the Banshees. Delal je tudi z zasedbo The Creatures in pa bobno pri zasedbi Slits. Bili so pa, saj Sue and the Banshees, velik vpliv na bende, kot so Joy Division, The Cure, U2, Radiohead, tudi Jeff Buckley. In mi bomo eno od Sue and the Banshees tudi slišali zdaj le. Tale se imenuje The Passenger.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Draga, kupil sem magnezij.
8: A Magnificent?
7: Ne.
8: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
9: Magnificent, res dober magnezij.
8: Magnificent.com.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Zlatarstvo moči.
12: Ugodne cene in velika izbira nakita.
11: Zlatarstvo moči.
13: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
0: Radio 1, 80-ta. Novice.
15: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Agencija za okolje je zaradi popodanskih in večernih neurij izdala oranžno opozorilo. Tistim, ki kampirajo, pa tudi drugim, ki so morda aktivni nekje na prostem, svetujejo spremljanje radarske slike, saj so možni močni nalivi, sunki vetra, strele in toča. V Sloveniji je letos občutno več prijavljenih primerov limske borelioze. Nacionalni inštitut za javno zdravje jih je do 9. avgusta zabeležil dobrih 4500 oziroma 61% več kot v enakem obdobju lani. Del povečanja je lahko posledica boljšega elektronskega prijavljanja primerov, strokovnjaki pa še nimajo dokazov, da bi bilo več klopov okuženih, kot možen razlog pa omenjajo njihovo daljšo dejavnost in večjo izpostavljenost ljudi. Južni Peru je stresom močan potres, po prvih poročilih sta bile poškodovani najmanj 2 osebi, poškodovanih je tudi več 10 hiš, nekaj zdravstvenih ustanov in šola. Različni viri navajajo različne ocene magnitude, na varnosti cunamija pa oblasti niso zaznale.
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
18: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
19: V Ljubljani smo ustvarili pravo koruzno džunglo. Koruzni labirint Ljubljana v Stanežičah je zabavno poučni tematski park za vso družino. Vabljeni v koruzni labirint Ljubljana.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
18: Promet je oviran na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole. Zatem pa promet ovira še pneumatika na uvoz Grosuplje proti Ljubljani. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Najdolščino. Nastal je zastoj do Vipave, priporočam obvoz po regionalni cesti. Zastoj na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter še pred Šentiljem proti Avstriji, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod razen za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski in do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera, pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski od Rudnika do Malenc in še zastoj na cestah Koper-Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in mimo jezera in Ljubljanovič-Brezovica. V Ljubljani pa še vedno zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka, še radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in Bevap meri v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Srečno pot!
0: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
2: 80.
3: Lep popoldan, lep petek in seveda vam želim en čudovit vikend, ki prihaja. Igor Kukovec, sem vaša družba na Radio 1. 80. Miami Sound Machine Konga.

Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. Zdaj jo pa mahamo v leto 1987. Na današnji dan je avstralska zasedba Midnight Oil izdala njihov šesti album Diesel and Dust. Bil je zelo uspešen zaradi ene same skladbe, zato so postali tudi One Hit Wonder, torej eno hitneži ali pa čudeži enega hita. Gor je seveda singlica Beds Are Burning. Pesem je posvečena aboriginom, originalnim, torej staroselcem, avstralskim, in naj jim vrnejo tisto, kar jim pripada. Žal ni jim bilo vrnjeno tisto, kar jim pripada, še več so jim vzeli, ampak ja, pesem pa ostaja ena izmed najbolj popularnih avstralskih skladb, album pa prav tako zelo, zelo visoko kotira na lestvici najbolj prodanih avstralskih albumov. Dajmo jih slišati.

0: zabava na Radio 180, Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi v gostilni Pri dveh cesarjih, vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna Pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Popoldne ostaja oblačno s krajevnimi nevihtami in temperaturami od 22 do 27 stopinj, na vzhodu do 30. Jutri bo na Primorskem nekaj več sonca, drugod pa bo sobota oblačna in deževna.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Promet je oviran na dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi nesreče med pokritima okopoma Medvedjek 1 in Dolge Dole. Zatem promet ovira še pneumatika na uvozu Grosuplje proti Ljubljani. Še druga pneumatika pa ovira promet proti Obrežju pred Brežicami. Pokvarjeno vozilo močno ovira promet na Vipavski hitri cesti proti Italiji v delovni zapori med Vipavo in Ajdovščino. Tam je zastoj, priporočam obvoz po regionalni cesti. Zastoji še na dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, ter še pred Šentiljem proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je zaprt izvoz Jesenice vzhod, razen za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico, pa zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorski do Dragomera, pa na cestah Koper-Šmarje, Izola Strunjan, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti, za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa, v Ljubljani pa je zaprt železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še radar v Svetem Roku pri Ivančni Gorici in pa bevap meri v Rimskih Toplicah pri bazenu smer Laško. Varno pot.
15: Ruzak pa štopat na morje.
0: Radio 1 80.
16: Lep dan, pozdravljeni, kakšna glasbena želja pade? Zakaj pa ne? Nič, tri, nič, 200-500 SMS-ka, pa upišete, kaj bi radi slišali. Po treh, zdaj pa Modern Talking, Atlantis Calling, SOS for Love.

0: 80. Na Radiu 1 80.
1: Živjo, kako smo kaj? Vse štima? Odlično, če je temu tako, no? Da bo še pa bolj štimalo, da si majčkem popastili, da popovdam, pa tudi kakšne SMS-ka pade. 030-200-500 je številka. Danes gre glasbena želja do Monike. Mi skrajšate pot domov z 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ken Lazlo. Menda me čaka gneča od razdrtega naprej. Ja, Monika, tudi tam je gneča, v bistvu kje pa ni na naših avtocestah. Da bo pa čas seveda hitreje minil ali pa vse bolj zabavno, pa ja, tale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ken Lazlo.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoja 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com 1, 2, 3.

0: Poletje je.
1: Najlepše časno, zato ker se lahko malo sprostiš.
2: Tvoji najljubši hiti. Radio 1. 80.

0: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
1: Konverta.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Samski?
8: Samska.
9: Onaon.com.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučiti.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Začenja se
14: Parti 80.
13: Zagrni zavese.
14: Umakni stol.
13: In spremeni svojo dnevno sobo
14: v plesišče.
13: Parti 80.
14: Samo na Radio 1.
13: 80.

0: Nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Party 80.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši party.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj.
2: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave 7 na Instagramu in na wave7.si.
3: Kje si?
4: Ja, jaz sem še vedno pri Mateji, imam še nohte za zrihtat. Novost v frizerskem salonu Mateja. Podaljševanje nohtov in permanentno lakiranje. Frizerski salon Mateja, naselje Atrium na Šmartinski v Ljubljani.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Lačni maček te reši.
9: Mjav.
8: Slastne malice, kosila, top pice in noro okusen XXL od Cvrt Piščanec. Z dostavo, prevzemom ali pa kar v gostilni Maček v Gameljnah. Gostilna maček.si.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Zagrni zavese.
13: Umakni stol.
14: In spremeni svojo dnevno sobo
15: v plesišče.
16: Party 80.
15: Vsak petek in soboto
16: med 6 in 9 zvečer.
15: Samo na

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80.
2: S tvojimi najljubšimi
0: party hiti.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov, le 1 euro in 9 centov. In peresniki ali svedrci, kilogram in pol, le 1 euro in 29 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
9: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Na vrsti je
0: Parti 80. Natoči si bambus,
12: štokola
0: ali džus vod in pridi ples. Na Parti 80.
11: Samo na Radio 1 80.

0: Večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti hiti.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Ne rabiš več denarja,
4: rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanskigrad.si.
8: Za naš party.
9: Ne potrebuješ dekolteja.
10: Popolnega make-upa in želi frizur.
9: Lahko prideš tudi v pižami.
8: Party 80.
9: Vsak videk in soboto.
10: Med 6 in 9 zvečer.
8: Samo na Radio 1.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Zlatarstvo moči.
4: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
3: Zlatarstvo moči.
5: Čas je za
6: Parti 80-ih.
7: Zagrni zavese.
8: Umakni stol.
9: In spremeni svojo dnevno sobo
10: v plesišče.
11: Parti 80-ih.
12: Samo na Radio 1.
11: 80-ih.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
3: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
4: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Ej. A greva na parti z najboljšo muziko.
9: Na partiji 80.
8: Vsak petek in soboto med 6 in 9 zvečer.
9: Samo na Radio 1 80.

0: večeri v najboljšem vzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80.
1: Tvoji najljubši parti.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče.
3: Radio 1.
2: Radio 1.
3: 80.

0: Radio 1, 80. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Parlamentarna pravna služba opozarja, da bi bil lahko eden od referendumov, ki jih načrtuje koalicija, v nasprotju z zakonom. Gre za posvetovalni referendum o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Poslanci so o tem vprašanju že odločili, začel pa se je tudi postopek za zakonodajni referendum. Mnenje pravne službe za poslance ni zavezujoče. Koalicija naj bi o razpisu odločala prihodnji teden. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo je po podatkih koordinatorja Združenih narodov zahtevala več kot 2500 življenj. Bolezen se širi na območju večjem od Francije. Zbolelo je tudi približno 160 zdravstvenih delavcev, 43 jih je umrlo. Košarkarji Los Angeles Lakersov, ki jih v Sloveniji gosti Luka Dončić, so danes trenirali v Stožicah in navijačem delili avtograme. V Sloveniji se bodo mudili do ponedeljka.
2: Zvečer bo še kakšna nevihta, lahko tudi močnejša, po noči pa se bo vreme umirilo. Sobota bo v notranjosti večinoma oblačna s kakšno ploho ali nevihto, nekaj več sonca pa bo na Primorskem. Temperature bodo od 21 do 26 stopinj, ob morju do 28, v nedeljo pa bo večinoma sončno in suho vreme.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na Dolenjski avtocesti v obe smeri pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Šentvidom in Povodjem, ter še proti Avstriji 3 km pred Karavankami. Tam je izvoz Jesenice vzhod odprt samo za lokalni promet. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani pred Postojno, Uncem, Vrhniko in Brezovico. Zastoji še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Gorenjski do predora Šentvid, ki ga občasno zapirajo v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od centra in na zahodni obvoznici od Brda proti Primorski do Dragomera, pa še na cestah Koper-Šmarje, Izola, Strunjan, Lesce-Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. Promet poteka izmenično enosmerno na Škofljici, na Kočevski cesti, za krožiščem proti Kočevju zaradi podrtega drevesa. Enako je na cesti Kočevje dvor pred Laščami. V Ljubljani pa ostaja za železniški prehod pri gimnaziji Vič zaradi pokvarjenega vlaka. Še zadnji radar v Podgradu pri Gornji Radgoni čaka. Varno pot.
0: Mixtape poletja.
4: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1
4: 80.

0: Radio 1 80.
1: Super klasi,
2: super glasba. Moj najljubši hit.
0: Radio 1 80.

0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1 80.